ކަލާފާނު ސްކޫލަކީ ގްރޭޑް އެކަކުން ދިހައިކާ ދެމެދުގެ ހުރިހާ ގްރޭޑަކަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލެއް ކަލާފާނު ސްކޫލަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުވާ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން އެ ދަރިވަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމު ކުރެވިގެން އުގަންނާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ސްކޫލެއް އެގޮތުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެ ހިންގެ ސްކޫލް ޖޭޑް ސެންޓަރުގައި މިދިޔާހަރު ސާޅީސް އަކުދިންނާ އުގަންނާ ދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެ މީގެ ތެރެއިން މެއިން ސްޓްރީމް ކުރެވިގެން އެކި ގްރޭޑްތޯގައި ކިޔަވައިދެމުން ގެންދުވެ ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނެ